0: nanso bra awurade ntie beboa yebehwe wachi yebeye hwehwemu na yehu ne yewom na yehu ne yebeya ma wa ede ahoto ede wogie ede fa ahodie ebebrɛ me wokumase bukanchi me wokumase bukanchi menya ka usufulai esuya bo ipt kejeti apampaso ubesi bukanchi Pentecost asore dano Pentecost asore dano kani si wabonse mfutukwa bi ada wonse nifa so mepacho 190 achekura 1 minute na wapie nkwanta 9 so busa koko wura no anase enipa waya store no san pamade no anase de woton aduane no busa omu bia so hwe sofo amankwa obedaletew ama waba number ni nie oba na ofre so so a enu bedin komo 0207 0204 1 0 1 0 0 2 7 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 eno ne nanso a ewofi ho ifi ho nipa bobra ye adwuma nanso nipa ni sika da ho ifi ho nipa ni animnyam ewofi bo ho eye nifra ifi bo ho eye esikire yale ifi bo ho eye mujabroso sa nanso na betna fi ho no bra ye nhwe na yenyi wo kra mfemfrim bra ne ye nhwe yenyi wo sabra mfemfrim ewurade be fere tume so ama ahoto aye wo kra ene wo nipa dua edia hello le pacho mesra wani die mu radio no radio no mesra wani die mu so bedum na mame ya kamepe ni yetume di nkomo ya jawo wo me le pacho mitie wa papa eno ne ya ka akro ene ma na ya de na no ne wona nsu no tutu ana mo ba na hwehwe ni hu ni enti ama ni mo ma ya de a ye be hu ni e be ya ma sebio mejidi yesa wo kwa asore wo bo mpae enti se mpae bo beti maso wo problem na se nka wo mflemi o
1: dabia me tie wo pa
0: enti dabia wo tie me wo ti fie de osusu se bede ma boa wo because mint me ma wo fie ho ene mint me fa bibi amfa fon no so ma wo enu nti na twa se wo ba na ye de ye wo na ye de boa wo
1: nya na sika se me de na fo ka de
0: ayo papa ni pisika wa ni wi asisika na ye ade nyina se bio se eya na mekase wonko mbo ha ye ni nkyere me because one minute me first kan ye den e me she obotom wo na so opo usika o ti ase ka akwa obefo no ye beju usika
2: be de wetuma ba
0: oh yesu ka asem bi Matthew 11:28 wo se mo aya so amo ne so a na mabere no mo mra me nkyen e ti bro mo hu se Lazarus e wu no omu di mrika ye den
2: ko yesu je
0: eye ti awa
2: yo don no eyare
0: eyale
2: o wu
0: omu kon ho ansa na yesu so ye den etu anamo me papa no biti me ba me ho after that me so me ko mfie but wo ma me ho na wo ti fie fa fo ofre me se me mra wo never
2: me ni pa ban
0: me entu me nsi
2: bi ni me ni pa ban me de wo pet ma trouble
0: entu wo na wo se wo ba na ye di nkomo ye hwehwe ne mum after that na wo se me ba me papa bi ba me nche that was Monday no o ba ye di nkomo na so papa sani ya watibi ya tinti ni fina kuro ni sase me debera wana miyame de bayede hii de bebera
2: wana hao mauna nti
0: debi eti miyame de bebera eti sofrisa uwa hao wa manibia bila ya ntina si ye ni mkomo na ye uu kwa mpapa ya bafaso betu maede abu wa u na mumu fote tefona u fredi ya eni ya isi sase uu nye silos sofu miyali u na mpacho nti Dr. Benny betu ma uwa opani ya wafonso ana Dr. Benny betu ma dagu wansi wa wafonso enu la papa onza mesimbi kuhusu nyai me brother penny bi ena ne ba ne nsa wanya accident omu ye ne sejuru wa konfanoche no akura ne nsa no untumu mfudu aye stiff ena ubi di nko mochi nse onfa ne ba ne nkudu ya mkwanta
2: ok
0: ahudu umetu ma iwe sejuri na ma
2: no disi siye nisa ino mpemu juma
0: ya ena enu la medi akura ne yede ekoye enti se sa uwa sa problem na wase doctor me yale ba uwa nko doctor na nchanya usu si se doctor mbe denu wabu wawu
2: sama estef
0: a este
2: mwemwa
0: ntumi mfudu ujina so bawe
2: bawe
0: uhiya doktor ni mwanti ye tuke fri kumase koho kubli msa ye kwa ye no so ye mu doktor no uma buku ye ama ye date ansanye di date na kwa kushia doktor no
2: kanya dea wuko dana
0: dea baby ye kwa ye

0: ability wa tun sare nsa ka
1: ai
0: e ba ban fifi to ana
1: ai
0: na wo pe anya dia ma no
1: e susumade e nti ade bia ye ba tra wo ho ade bia na ye na ka dia ye den
0: eka
1: ho
0: nsere wo
1: chese so be kwa kwa ye driver ni a wo ko twika o hia license wo dia ye den wo dia twika
0: you have to know so defa
1: eti si eti tu ya ati ya kahua ya kadi ya na air alliances ni ya diya maa sana wati midi ya shaya ya dayi
0: kasi
1: kwa insho disofo susu msamana ya kana sana
0: enyetra
1: enye ukura semu na ebidi ya diya goro sana sebe sofu wati miti nafaku wati wana wasime ure ufie makuwa busium mekira na mube ufie ubwa ubwa ya ntro na woka me di hwa mo na wo hwa mo nkom no nzo no kure bi wo hwa wo kɔka pɛ no ayɛ dan wo yɛ tamfo so fa ti ne mi kire ya se
0: ti o
1: ba ba bi wo nyankopɔ di wo du ayɛ no fa yɛ adwuma wo hɔ na ɛno mu nsira ba yɛ dan ɛpɛpa wo so na wo kakatachi asɛm me ne katachi tena fidie wo so di mfie sɛn
0: wo tɛ so kyeri
1: yes aso no obi a oba de let katachi tam bia no sa bere wei na ontimi ntena nhyira yeso me kachira wo se me metena ha akopem bra e waso oba ade ye den e kachira me se me wie me twa
0: aso ba fidi yesu sa don wei e don wei ye sa donko e kopem ba no me nsen en fi nhyira do na no atras wo fidi yesu sabe o de mudo beka so won de mentra so
1: ai
0: e be se ni pe nyina ada
1: ai
0: adwene mu no
1: ai
0: obi pe obi ka de ope bae no pe no nko pe no nsi
1: ai
0: adwe se ho ni pa so re
1: ai sabe queen
0: obi ba dum ye no to ase kopi bi don kwa was me pe
1: so fo sa fi ba queen ni din fata no a e ya ko no obi a wa ye be ma won ne edi ni gina ko ano
0: obi ka nyanka wi ya do we ko preach radio so
1: so
0: de ni pe nyina ada ti de
1: ka so sa fo be say be say
0: e so wo de don ko
1: aha
0: echi simedua sense medua nan na no trefi die so mfi chebe bibi nyinara so bi epe no numa ko bonu nsia o tun se ko ni papa tinin ka ba on this year sa o beta trefi die so no sa don we na ko tinim
1: na woni mi sem panin fuo pa no e bresei no mu tie giamai no mi sa be ba fidie so aye won panin fuo bi a ansana me ba ham o mu di kan fra bi ansa ni via wo ma san frɛ me sɛ me bɛtena sɛ me kasa yie a mpanimfoɔ ne frɛ me ka kyerɛ me sɛ gye ama asɛm wo adie na nka wo sɛ wo ka wo ka ne sɛ me da wo mo ase na ya me bisa wo mo sɛ deɛ nti na wo pɛ sɛ wo yɛ sɛ wo sɛ yɛ tenetene wo ama wo tena gyina baabi a nyankopɔn de wo yɛ dɛn ɛgyina ayɛ no ɛsɛ nipa bia na wapɛ sɛ wo bɔ bra ko anim no wo hia sɛ yɛbɛbɔ wo so baa na bo so ba nso meja ye den e pai tie mane ye den diso sa fo
0: bufo
1: ni pa bi pa ba bi awura ye pa bi bi ahu ye pa bi bi ate ye pa bi bi aye na no pa ni wo kwa da so sd hospital no me wona chi ende me tena sia ye twuma mi so obi akoba bi a me aka a chene se eye nto yade ye e me yato de ama no wakoye huwa kwa nchila ya huu bibiwa osu wa yediye ye na ane ye no omra minchila na habayi miyumumi ya nsani ya mfankano na wamshadiye obidu obi ya jumebi sebe nipana kwa kwa tune duro epe siwa jie juma ni free nisemu ama nyayadia kanuwa masabri oya kademu omra minchila na duro na nuwadiye na onko ukoye ria sinipa unu sofa safinipa timo dine
0: ibinum
1: eni pani bitri mo tenai
0: ankasa
1: na ya na dia ba kwa kwa se nipa udwene yesɛ hwɛ enye da wo betubu atwa suo fra wo na nempa fe ye den eba ba to ye den
0: ebeba
1: ebeba wo so na eba wo so ahunu eba wo ne wo nkyirima no wo nkyirima so se obi ne obi ye adwuma ba ko na nipa ne tem sai nipa na wane ne ye adwuma ba kona fa ba bi se

0: bia na omo esie omo wie atom safri mu wei na nsama wo dio gu apro so a ye de eba be so ngo
1: generalis ma ma yen fans da e ma edwuma ko di bi yes industry se wo dan bo so se de e be ya e wo betimi akotiam na wo so watimi dia ko ani mpa na ye bo so dia ma wo dia na ye tiso ha ma bu pen edu na e de ama wo na anopa mi ka che so ye de bia adana wo so kwanko bia to so bia no anopa ifa wani che mo thanks to you computer clinic na abujafo onye du wa ye de ne ade abefu computer e hwe mu na e dia dua kan otuase te e de ama wo ecobank ze men kan che so de pan african bank e basica ze men ho ntodua nko ade amisofa ho bo wo mo akatua ne jefa ho so de be ya zabi omo chire wa betuma bawura ho apebu ze de dwigiru ho ecobank the pan african bank franco trading enterprise e nano pay men kan che so fu ne kuta na dwugraze no bawura mo na tena ye ho na o ma wo de kama pa no kradan che so a sisi TV di freezer na ni nyina abode e wo ho ne bo na efu e san so ye papa wo mo e na ene anopa mo su asene amaye de adom ene e shira anopa bo su akan kase no aba be so mo dia me jesu e ye amase nyina chia me kwadwobe e mere kwano pe me ne
0: adwen pa hene kofi me san adwen papa na papa ni wadi mukan
1: ye dem live e wo shira facebook 104.5 misrao fa wadwen jire ene nsusu ye nyina fa gu wo ne mo ba like ne san so che ma unia enso enye biye kono no

Anya sabre baby a wobia no tufa na yankoy koko board ho ne yekro se se bofofra ba ene ene mpani ade tu dwa se wono ebe ye nhiamudie koko board mpanimfo se won be ye nhiamudie na koko afi ni afi ye kwura mu no ne twa mu no wo ma kire nsunsuanso ebe kro ene bua wono ade begie ene asagro ampa ene on friends entwirofo no wo me sem nyina tu dwa a kire eboa emprempren wonom eba begie na afi atwa mu no mu na kyese empem yenu ebi gu akire hanum ne kakra gu akire ene yede ma wonom ema koye nsem pii ema kyese binum kura kasa wo ho amawi ase ene okokoko nkurase ne biwa obepie kwabra ne ose mampani mahama odi ye ka otwu mutan odi ye ka sansa bo no na ya tete so ede aba from high sense ya tete ni na so aba from tinama abufu ohye nkrofo minim ebi shi omutire omumu ene ekumo wase wusie na no ena mampani ene asoafo a ohye sikasem so odidi nkomo aye se sese no koko ne bonde ebe ye ni ye hye mrade ato ho se nya koton odwaman so wie se kim na se ye de bo no ba ohem

0: mesrɛ mu wo bia wo ba biara enye na dwese fi ya wada ekwesi kwesi ada ye wura nsuo num na beka akosem ebia na se bio wo ma wo nya kunu beka kire no wo po aware wo ya de ebi bia kyesa wo de be ba biara ni nyina ne bohye tetefo wo mu wo abuchi member bo cross na kwa na me nso akwena na ye biwo ne kwa wura nsuo na kaka sama me ne mo ba wo bu nsa e ma ho ade aye mpe no no bibia ya ye ready also for so beba
1: ah
0: ya ah bra beta mechi ah obi a beba bi woni se akomo aka ho ne sade ne ntin kwa na wo ba pentoma pentoma na ansa kwa ye menko a afa na wo be dwa ntoma gu ni ade ade ntin pentoma ye de be chichira wa fo san so beba wa beda wo ba wa ai hotel ne de ye me se de adominim sa ye mo sa ye de nyu
1: ye madabe
0: ei aso ne efom ne so ayema de akesoro ne mo mo wo da wo ho na ba bia
1: o ne ye madabe
0: o de wo di agoro
1: se ti ton ne se yembra na se ye ba ebe ne ye ba
0: bia o ne se wo ba sai o de wo ma meda
1: ne ba meda
0: na o ba na sa de eche obi abetu me mo na na ye ne de o ba ko
1: o ba meda
0: da bi o
1: me ba meda so o ba ben tumi na kwasi a ye wa ju so ba ebe bia da kwasi ye nko nsan ah ye kwa nsan
0: sabu kofi de o ye adwuma gese bia
1: kwasi if I dey ye ba ko fe de anwumire
2: fe de anwumire
1: me ba fe de anwumire a me me de be ho kwasi ada ye ba ho enti so nim se o mo ebe bi na ye be san ye be tre
0: na ade a che edu e bra na na makwanyim so so e
2: na de wa de be ni wa de be ni wo
0: de ya me kam ba koko ni mo ba koko ye
1: nzuro ko
0: na mo wa bi di jamo ye wa mo ba na mbe gro
1: ye nzuro ko tu ba bia
0: fe de o chere
2: eh
0: eh ko enti ya ba bi mo ni e je be pe ba bia ma mo ana na na so betu akwada sama
2: mi na sama me de fie ho
0: bi fie ho na bi ane meja hotel na meja bi enti ade afu o mo mbra sa wo baba na besimo ba ya wada no anopa ne so wo nko na beda ye be ma ba bia da no ne se e se e dan foforo no kra mo nya ayi matres atum opo ba bia da wo ba ya wajuma no akọ enti ate afu sa na te na na ye bi e se mi fra grass ama wo ba akọ Dr. Mensa fagura ka usi agras me kwa nana ye bi o okala do beba ana taize do beba ana sa ya friends adum bebe mu to t-shirt re afijase ubra afijase ma fagura ka usi sim nana ye bi o me wanie e mo mu free and crab and si jusu udu jusu a si afijase o sim me kwa agona sim nana ye bi o eti ese didam eti eti afo adofo bia mna bi ke be pa wiye de na ye a edu ase da no ye ye edi ama
2: No, no, that's it. The number is 0243 13 45 35 0243 0243 13 45 35.
3: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people.